0: ilaa tema suwulerpaamit tamnala CBC-ni pilariyorsaama akos oqallaqat qalaama ilaa taksiminga Bruno Kogbig tamna kuwaajumiyutaayo qanuulli ismay magaagu maanna olettoq innuusiq doktoraattalertoq ublumi taksimani nuna miyutaalaq samangmateela tusaanya tigunikkaatillugu
1: Bruno tema kuwaajumiyuta tuqawlutit taykanippin
2: I tamani miyuta qawyunga tamani peroxani qawyunga kisiani uwani kuwaajumiyuta peroxannittunga uma asiani tanna taatigira oqtaqa in uqaqtumittuma suiltuuraqmat si tamai nawluka taabani ida ukiukku taakkua neyakkukka tai pikataa tenna ningaugalu ukiukku kasimal pakkaluaqtuta suuqaimma kisiani anunasun nittaipsumani kisiani tamatumunga kisiani anniumayungnalaqmata tai mannamu kasimannaqunnalaqmita taikkuat ningaugilaqtaralu neyagilaqtaralu
1: Nunami utallariulauqpihi.
2: I ila tariu joka matariu tariu sinani natta tariu sinani nak kauji vadialauqtunga taabani nunami pakkiluta uvorutuinnau waktuni taimannau qattalauqsimaju.
1: Kitu laupat angayokatit atingin ni okakun na kuwit.
2: Ii. Kanguin ni takkasyo kay mga yukkayo. Kitay na tatagilaw taka kakbiyo lauktok. Amma ananaga aksakmit tayaw walauksuni inukto. Tay na ananagilaw taka.
1: Nunakati kangiso hitay maulaukmat. Tai mat nat siling miuto wihi ai willing miuto wihi tamakko ila ilaging nermo inung nut kitunu atalau pehi
2: tamanyu tai ko tamanyu atayu pikata nau yang miuto nut atanak saurau tuni pikata lu tabung nat siling miuno Akanak saulak tuni uvaudi nakkiling miutau minnakta. Akata ilaktari tenne nakkiling miutau yumangi laki laoksi mammat. Nakkiling miutau nirahtau yumangi laoksi mammat. Akmilidjo akmiutau nirahtau yumangi saulak malli.
1: Kakeak miutau taiman naukaju laukukmat. Ikkaitipak ma akmilidjo akmiutau nirahtau laukmatau. Taima taku himagavi inuherme allaqortumik umlumi mo tikillugu iqqaumaluartaqniglunni ei humagi himayaqniglunni uqallagunnartutit
2: i aksur qoyannami i taina taashaalaqtut ningaugilaqtaqa inna i taashumani Tapi cuma ni ada wicuk tak bahasa aku lu kedua. Iman nak cuma orang ini nafta ublu ni aku lek tak kini, ama ini usah lek tak kini ublu ni. Tapi cuma ni nak siapa sih dulu? Kau jadi liam ni. Si budi dulu sokai makau hilau kama. Nak gosu ini kalau aku ublu ini usah lek tak. Nak rugi yosa tu, dia usah ngomong apa tu ngam tu. Tapi baca apa nak kau sekumpul tu sih udah paham ni. Isu kau emak, ubang hari kau ni berdia lau kama, iman naik cumi. Kau tu tekuk tengi lunga, amma tu sakat tengi lunga. Amma ini tu yang kalau ni lunga, kita orang ni lunga tak iman naik cumi, ublumi ini tu sih udah cumi. Kaiman namu nakuma itu ya pakama ilan ublumi kejung nangma inyo sige lakta ini atau sa mit kalo atig lumi kitung ngare at siu grupi ani lege tumik tu sa kung nala ang ilang atay siu mani ukidlo ublumi tu sa kung naksiy bakpo taman na iglumi ani lege tamaja ublumi ino siu lekto ukal lekto nga suoglo at kuna ilak sima oktum marialo lekto ublumi Il a réalé à Pocalo Arsumi, au Catouine, le Toukoublumi, il a aussi réalé à Pocour, le Termana, au Toukoublumi. Termana, au Termana, au Kauzeri, au Makaoyara, en Kikido, au Mangitalo Arpunga, qui n'a tué une arme, ou à Mouli, trois, n'a tué une arme, au Kauzeri, n'a tué une arme, qui s'y a mis, il y a tué une arme, à Rizoni, nous n'allions à s'y a mis. Tagbunga ka daw kahit anna. Upaw siya yung nakapagkaya man na.
1: Bruno, ihumag ka kayo ko tinik o kakibutit ublumi. Ilaw di ka himang ipaka inulaw ka ma kakaya kalak tilugo. Ko iglog yung kalak tilugo. Tamag ko akaluit. Ukaw hirigyati ataw hir may lorik kanyulaw matali. Tana ujar na uyakpo ihumagi himang isugo ihumag kakeo kutaw kanili ala sunitaw maanali ukaluti ala anulu hunamea tuwa vernaktumik katimangi kaluak sugitu hakon nalik suta kihani iglo joa iloan ne katigi jabut kawjing itay namea tu loari blutigo hutilugit takoa Ihumag kakeo ko ti Adjiung iyo yakibot. Ahea ko, Bruno, ukaw hi kakakanak na kawin.
2: Now, iyo, taabong at kanyo, ukamayong na, ukadat, ukaw sa kakriwong na kalwari itong asuli. So, lutik ko akto ino akto to. Dahil man na itumang itwarong migama, so kay mainong migama, dahil man na tiyak na ipigikataw gama. Tagbunga doa kahit Asia ni isuma kalau waktu yang milik sunga.
1: Tapi
2: kalau mak milung mak, kau ingat kalau waktu masih.
1: Uka katigi karena kayak mak menjadi Asia ni tau ikhwal tau kata lau kami kuah pagi jauh junut. Uki uno ame hunut tau awalalak tu mik ublume ungi tu kalau wak nalak mik pat uka luk bagi kayak mak menjadi.
2: Iya cuk. I koyan nami.
1: Ila igbilo tagbawutit koyan nami.
2: I tagbawusilo.
0: Damno sa bigi sa tabut Bruno Karvik. Bruno Karvik. Damno kugadjumi tayo. Koyan nami.